0: Alaska. Es mēgstu sakte ir dēmētmēks. Es me ļoti nosrādīju.
1: Čia?
2: Čia?
1: Būtenos
3: rādījies.
1: Būtenos rādījies.